0: Sekewanten sampuneng yeradu salit arse titiang puniki toto sang menak titiang aradu
1: awaa.